ta di yo ba chi se se ra so de se yo ta so de se se ra di ra chi yo se se de se so ba de se ta di yo ba so de se ra di ra chi yo se se de se so ba de se